0: Numărul 1,
1: Alex Mere.
0: Numărul 1, Wanda Shing, Pierluigi Golin.
1: Numărul Siroș,
0: Huberti Daciac. Numărul Uruș, Davide Marfel.
1: Numărul 3, Mingai Gim.
0: Numărul 3, Roș, Amir Rahmani.
1: Numărul 5, Wanda Shing,
0: Leo Estigart.
1: Numărul 5,
0: Juan Jesus. Numărul 7,
1: Matias Oliveira.
0: Numărul 6, Mario Rui.
1: Numărul 22,
0: Giovanni Di Lorenzo.
1: Numărul 19,
0: Bartosz Berezinski.
1: Numărul 68,
0: Stanislav Lobotka. Numărul 4, Diego Demme.
1: Numărul 20,
0: Piotr Zielinski.
1: Numărul 99,
0: Frank Anghissa. Numărul 7, El Gifel Mas.
1: Numărul 91,
0: Tanguy Ndombele.
1: Numărul 31,
0: Karim Zedatka.
1: Numărul 70,
0: Gianluca Gaetan.
1: Numărul 23,
0: Alessio Zerbini.
1: Numărul 11,
0: Irving Lozano.
1: Numărul 21,
0: Matteo Politano.
1: Numărul 82,
0: Giacomo Raspadori.
1: Numărul 18,
0: Giovanni Simeu.
1: Numărul 77,
0: Crisia Kvaraschel.
1: Numărul 9,
0: Victor Osimhen.
1: Allenador,
0: Luciano Spalletti.
1: Forza Napoli sempre.